Ndioma na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị isemachụla ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuesday, ahịa nkwọ, abalị 14 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Ọkaakọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti Anambra steeti site na njikọ aka ụlọ ọrụ ministri ahụike ejidego otu nwaanyị gbara afọ 47 enyere aha ya dịka onyinye chi Charles, onye nke ekwuru n'ana ụmụ nwaanyị dị ime nwa na-amụ nwa n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'Umueri, kansụl ime obodo Anambra East. Gọvanọ Seyi Makinde na-achị Oyo steeti anatago ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ ahụ niile ndị ajọ mmadụ tọrọ n'ogige ụlọ akwụkwọ Ahoro Esinle na Yowata nke kansụl ime obodo orire. Gọọmenti etiti akwụsịgo atụmatụ ịbawanye ego ndebanye aha ule WAEC na NECO. Ụlọikpe mkpekọta apịl amachibidogo ụlọ ọrụ INEC ịnabata otu ndọrọndọrọ ọchịchị ADC nke David Mark na-edu. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Gọọmenti Anambra steeti site na njikọ aka ụlọ ọrụ ministri ahụike ejidego otu nwaanyị gbara afọ 47 enyere aha ya dịka onyinye chi Charles, onye nke ekwuru n'ana ụmụ nwaanyị dị ime nwa na-amụ nwa n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'Umueri, kansụl ime obodo Anambra East. Onyinye chi onye si Abia steeti ka a na-ebo ebubo na ọ na-awa ụmụ nwaanyị dị ime na-amụ ha nwa n'usoro oyibo kpọrọ cesarean section, na-amụkwa n'ụzọ nkịtị ma na-emekwa ụdị ịwa ahụ ndị ọzọ gasị n'ogige ya bụ ụlọ ọrụ. Mgbe kọmishọna ụlọ ọrụ ahụike Anambra steeti bụ Dr. Afam Obidike ya na onye isi oche kansụl ime obodo Anambra East bụ Ifeanyi Chinweze na ndị uwe ojii gara nyocha na ya bụ ogige, ha hụrụ akara ngwa ịwa ahụ dị iche iche ya nakwa ebe ndina dị iche iche maka ndị ọrịa. Ha nwekwara ebe a na-ekpe ekpere n'usoro ọdịnala nakwa ebe nchụàjà n'ime ya bụ ogige. Dr. Obidike kwuru na ihe a dị oke egwu ma bụrụ ihe ize ndụ nye ahụike ọhanaeze. O kwuru na gọọmenti agaghị ekwe ka ndị na-amaghị ọrụ dibịa oyibo tinye ndụ ndị mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ. Ọ dọrọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha sepụ aka n'ịga ogige ahụike ọbụla na-enweghị ikike nkwa maka ọgwụgwọ. Ọ gakwara n'ihu nye ndụmọdụ ka ụmụ nwaanyị dị ime na-aga naanị n'ụlọ ọgwụ gọọmenti kwadoro. Gọvanọ Seyi Makinde na-achị Oyo steeti anabatago ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ ahụ niile ndị ajọ mmadụ tọrọ n'ogige ụlọ akwụkwọ Ahoro Esinle na Yowata nke kansụl ime obodo orire. Ndị agha soja Naịjirịa nyefere ha n'aka gọọmenti Oyo steeti ụnyaahụ ka ọ gachara mkpụrụ ụbọchị 56 eji tọrọ ha. Mmemme nnyefe ahụ were ọnọdụ n'obi gọọmenti Oyo steeti dị na Agodi Ibadan. Gọvanọ Makinde kwuru na ọ bụ n'ihi enyemaka gọọmenti etiti na ndị agha soja obodo a ka eji napụta ha. Ọ kwere nkwa na gọọmenti steeti ga-elekọtagide ọnọdụ ahụike ha ruo mgbe ha ga-agbake. O kwukwara na gọọmenti ewagharago ibu arọ ilekọta ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ niile ahụ a napụtara. Gọọmenti etiti akwụsịgo atụmatụ ịbawanye ego ndebanye aha maka ule West African Examination Council WAEC na National Examination Council NECO nke afọ 2027 na-abịa abịa. Okwuchite okwu ụlọ ọrụ ministrate na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ bụ Folashade Borioro na-akọwa na e mere ya bụ mkpebi iji nye ohere maka ịkpọtụ gasịrị ndị mmadụ nakwa ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ gasị ọnụ na-eru n'okwu banyere mmụta agụmakwụkwọ tupu enye mkpebi ikpeazụ ọzọ. Ya bụ atụmatụ chọburu ibuli ụgwọ ego ndebanye aha ule WAEC na NECO site na ₦27,500 na ₦500 ruo ₦50,000 malite n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ụlọ ọrụ ministri arụtụrụ aka na mmụba ọnụ ahịa njem, nchekwa, mbipụta akwụkwọ ule nakwa ọrụ nka na ụzụ ndị ọzọ emego ka ego ụlọ ọrụ etiti na-ahụ maka ule akwụkwọ bawanye. Ka o sila dị,
Onye minista eti na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ bụ Dr. Tunji Alausa enyeghị iwu ka akwụsị imejupụta ya bụ atụmatụ gaa na enwecha mkparịta ụka. Ya bụ ozi kwuru na a ga-akpọtụgasịrị ụlọ ọrụ dị iche iche na-ahụ maka ule akwụkwọ, ụlọ ọrụ ministri mmụta agụmakwụkwọ steeti dị iche iche n'okirikiri ala anyị, ndị nwere ụlọ akwụkwọ gasị, otu ndị nne na nna, otu ndị ọrụ na ndị ọzọ gasị ọnụ na-eru n'okwu gbasara mmụta agụmakwụkwọ. Ụlọikpe mkpekọta apịl nwere isi ọnọdụ na Abuja enyego nkwado na nkabi okwu ụlọikpe na mmachibido ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC ịnabata ọgbakọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC nke steeti ọbụla nke Senator David Mark na-edu. Onye ọkaikpe Justice Okun Abang duru ndị ọka ikpe atọ ndị ọzọ kwuo na ọ nweghị ihe mere ha ga-eji kagbuo iwu ụlọikpe Federal High Court nyere n'abalị 29 nke ọnwa April. Ụlọikpe ahụ kwuru na ọ bụ ezie na ha anaghị etinyekarị aka na nsogbu ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana ha ga-etinye aka ma ọ bụrụ na e nwee mmebi iwu doro anya. Ha kwukwara na ọrụ ha bụ igbochi ọgbaghara ma chekwaa ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo a bụ Naịjirịa. Ha kwukwara na ihe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC nke Senator David Mark mere bụ ihe efu n'ihi na o mere ya megide iwu ụlọikpe nyere n'abalị 14 nke ọnwa April. Gọọmenti etiti ahazichago atụmatụ maka ụgbọelu ikpeazụ a ga-eji kpọghachite ụfọdụ ụmụafọ Naịjirịa tọrọ atọ na mba South Africa. Narị mmadụ atọ na 15 ahụ ka a tụrụ anya na ha ga-erute Lagos echi bụ Wednesday site n'ụgbọelu ụlọọrụ Air Peace. N'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ, okwuchite okwu ụlọọrụ ministreti na-ahụ maka mmekọrịta mba ụwa ndị ọzọ bụ Maazị Kemiebi Ebiemfia mere ka a mata na ụgbọelu Air Peace ahụ ga-abụ nke ikpeazụ gọọmenti ga-eji kpọghachite ụmụafọ Naịjirịa niile chọrọ ịlaghachite azụ n'ihi mwakpo na nsogbu nchekwa e nwere ugbu a na mba South Africa. Gọọmenti kwuru na ha ahazibugori njem nnapụta anọ n'ogige gara aga ma kwee nkwa ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ụmụafọ Naịjirịa niile ji mba ụwa ndị ọzọ mere ebe obibi. Ha kelere ndị mmadụ nakwa ụlọ ọrụ dị iche iche nyere aka na ya bụ ọrụ. Ndị bi na Onitsha na ndị na-eji okporo ụzọ awara awara Bida Road eme njem egosigo nnukwu obi aṅụrị ma bụrụkwa ụkpa ekele bunye onye omebe iwu na-anọchite Anambra North bụ Senator Dr. Tony Nwoye n'ọrụ mmeghe ya bụ okporo ụzọ awara awara Bida Road si Mordebe Avenue Junction ruo ọdụ ahịa Main Market Onitsha. Oge ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme, Senator Dr. Tony Nwoye kwuru na ọ bagidere ya bụ ọrụ iji kwalite njem siriri werere, benata mkpọchi okporo ụzọ awara awara, bịakwa kwalite ezi ọnọdụ azụmahịa n'okirikiri ebe ahụ kacha nwee mmadụ n'Onitsha. Ọ gara n'ihu kwee nkwa ịbagide amụma ọrụ mmepe na ọganihu ndị ọzọ gasị na ya bụ mpaghara Anambra North Senatorial District. Ndị bi n'okirikiri ahụ kwuru na ya bụ ọrụ bịara n'oge kwesịrị ekwesị. Otu onye oji ego achụ ego bụ Lady Pat Okeke kwuru na ya bụ okporo ụzọ awara awara Bida Road etego nnukwu aka ọ dị njọ na-akpatara ndị ọkwọ ụgbọala na ndị ji ụkwụ nnukwu nsogbu. Senator Dr. Tony Nwoye adịbugori na mbụ ga mepee ogige Classroom Block dị iche iche ọ rụnyegasịrị n'ụlọ akwụkwọ Metropolitan Secondary School Onitsha, Mordebe Memorial Secondary School Onitsha nakwa St. Joseph Primary School dị na Atani Council Ogbaru. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi asị mpụga ala anyị, ndị agha mba Iran akpọrọ Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC kwuru
na ha wakporo ụgbọ mmiri mmanụ abụọ nke mba United Arab Emirates n'osimiri Strait of Hormuz dịka ndị agha mba America gakwara n'ihu na mwakpo nke ha megide mba Iran kemgbe mkpụrụ ụbọchị atọ ugbu a. United Arab Emirates katọrọ ya bụ mwakpo, kpọọ ya ihe jọgburu onwe ya. Ha kwuru n'otu onye ọrụ ụgbọ mmiri si mba India nwụrụ na ya bụ ọdachi, ebe mmadụ asatọ ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. IRGC kwukwara na ha wakporo ogige akụrụngwa agha mba America dị na mba Jordan na mba Bahrain. US kwuru na ha na-eme nke a iji kwụsịnatatụ ikike mba Iran ji egbochi ụgbọ mmiri azụmahịa na-agafe Strait of Hormuz. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi ahụ ka iji ewetere gị akụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie ga-enwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na Anambra State, site na njikọ aka ụlọ ọrụ ministri ahụike, ejidego otu nwaanyị gbara afọ 47 enyere aha ya dịka onyinye chi Charles, onye nke kwuru na ụmụ nwaanyị dị ime na-amụ nwa n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'Umueri, kansụl ime obodo Anambra East. N'Oyo State ka esi wetere gozi na Gọvanọ Seyi Makinde na-achị Oyo State anatago ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ ahụ niile ndị ajọ mmadụ tọrọ n'ogige ụlọ akwụkwọ Ahoro Esienle na Yowata nke kansụl ime obodo Orire. Gọọmenti etiti akwụsịtụgo atụmatụ ịbawanye ego ndebanye aha ule WAEC na NECO. N'ikpeazụ, ụlọ ikpe mkpekọta appeal amachibidogo ụlọ ọrụ INEC ịnabata otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC nke David Mark na-edu. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụwa bịara gị semachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha n'aha ndị ọrụ anyị ndozi nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Ọgọ Dike bụ aha m. Daalụ nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ m ala lo.
1: Mama
0: Seracus nwa m.
1: Mama, ị na-atụ shine.
0: Awụchukwu, awụchukwu.
1: Azụtara m gị ụgbọala moto.
0: Ekelebe m chiri.
1: Asị na ị na-akụ ala okpirishi, ibe gị were ụkwụ na-agazu nganga aha okpirishi, okpirishi ala.
0: Azụkwere
1: m gị moto.
2: Mama, ebutere m gị akpa rice. Butere gị ọkụkọ.
0: Nwa m.
2: Bute gị ewu.
0: Nwa m, enweela m aṅụrị, mana ọ fọkwara na something. Olekwanụ ihe?
3: Mama, ị mara ihe siri ike, mana egotere m gị obere redio, biko were nke a na-ama n'eji.
0: Chei! Ngozi nwa m imelo! Ihe m chọrọ ehi ụwawu redio. Ị jere ị na-ege redio Sapienza kwa ụtụtụ kwa abalị. Ebile m na-aga na nke mma amaka. Enweela m redio kem. Ụwa arịala m ma o.
1: Mama ọkụ.